0: Bara om Ace är så stilla i den källaren. Det är så dass i onämligen runt henne. Fabio? Vad är det henne? Jag har ju sagt att jag skulle det radio ha lassen när det går.
1: Gott! Du, Scheissheimer!
0: Da ist der Computer!
2: Warum gehst du denn nicht? Ich glaube, jetzt Musik ein wenig böse wettet!